0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører deg se på hun her på deg, på tårna kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mer som ligger gæste, skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Borting fast din åda programmi.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke salma girjes.
0: Og salme 69.
1: Gohtaløye åtse salmas.
0: Vi har lest de 10 første versene.
1: Ja, men jeg låka den låje vårstas versen.
0: Det forteller om Jesus.
1: Da mytala Jesus a birra.
0: Ja, det forteller om Jesu barndom.
1: Da mytala Jesu manna boda eike birra.
0: Det som evangeliet forteller så lite om.
1: Da ma je evangelium a mytala no uksan da eike birra.
0: Dette er jo på en profets måte.
1: Da la profeta voje melde.
0: Ja, kanskje vi sier på en underlig måte.
1: Ja, men sagt at vi sagt i dag ja nå i morslags voje melde.
0: Og hvis vi nå tenker at vi leser om Jesu barndom, så leser vi videre i vers 11.
1: Ja, just vi gjorde så at vi låka Jesu manna våre eike byrra, ja låka fide sabbo og den blåa fjersa.
0: Når jeg gråt og fastet, ble jeg spottet for deg.
1: Ja, mos sjelo tjeroi, kommun adnen, Bora kähtäi vuodai ja daate shottai munje hikkä dussan.
0: Ja kansi at hans brödre luavan no han gråt och fastet.
1: Da sahti at su vielä at vuosteke susko son tjeroi ja orui bora kähtäis vuodas.
0: Vestol.
1: Kökten blåa versa.
0: No jeg tok på meg sørgedrakt, ble jeg et ordtak for dem.
1: Ja, mun taken altsesan sieka byhtasin, ja mun shaddin sigedi sadne vajasin.
0: Hva tror du de kalte han?
1: Manin nogda donatis i gocho de kesu.
0: Kanske de kalte han for uekte barn?
1: Da sahta atis i gocho de kesu, dakkar manna mili shaddan olgobel natstili.
0: Vi vet det er så mange ting også i dag som det kalles.
1: Med det de hadde, da la alle ting av vel åtne jeg må gå til ut, gå til jobbet ut.
0: Og hør nå i vers 13.
1: Ja, gula makka gulmen blå av verses.
0: De snakker om meg når de sitter i porten og synger om meg i sine drikkelag.
1: Si gode tjokka i porta siste, hop med det mobire jeg si, gode tjoket, gårda tjoka morsa, laulot mobire.
0: De som sitter i porten er nok lederne i byen.
1: Sigurd tjokka i porta i ogda, sigla lakkada sjogda, så olmakka av byen.
0: Så her hører vi at også de fremste menn i Nazaret, de snakket om han.
1: Vi gulla der satte da, ogda mors og alle menn Nazaret ga av byen, de sier sarno vekket så birra.
0: Og de talte ille om han.
1: Ja, sier sarno vekket lakkada, unu hissani så birra.
0: Nazaret var nok en liten by.
1: Nazaret alle dere smava gaupt.
0: Og de ville heller ikke godta den herre Jesus.
1: Si ei, burde en dokke han den herre Jesus.
0: For de ville ikke tro den sannhet at han var Guds sønn.
1: Si ei, burde en valden den dårte våre at det sånn de ippmille barne.
0: Og så stod det noe om her at de sang om han i drikkelagene.
1: Ja, det kjøtt jo da, så at det sier dere kolleke tjåke den joka, kada joka morsa at det sier sarno så birra.
0: Så var det altså slike lag også på den tid.
1: Da ligger lakker løs tjåkar masse med det anke eike.
0: Og som salmenes bok hadde skrevet om lenge før.
1: Dakker meg salme i gerjele jo ålo, ja i das ådal kjallan.
0: Og så satt de der og samtalt om Jesus og kanskje om hans mor og hans far.
1: Ja, det sarno ikke sier Jesus og birra så jetne birra ja så ahtje birra.
0: Hvordan kunne Jesus holde ut dette?
1: Måndakker sa til Jesus kjødt jo bort deg vøste.
0: Han, som altså var et barn født på denne måten.
1: Så godelig åkte mannen, godelig redan den lakker.
0: Ja, da får vi si til hverandre.
1: Ja, da le satte min hjelke gode god middagsomhet.
0: For at du og jeg kunne bli født på ny.
1: Da le rann i natte don jamon satte hodet sist redakte oppvått.
0: For at vi kunne bli Guds ekte barn.
1: Da ni natte mi satte skjødda ippmille mannen.
0: For de som kommer til himmelen.
1: Da ni rakode borte hippe alle meg.
0: De er Guds ekte og sanne barn.
1: Sille ippmille dårta, ja, dårta mannet.
0: For alt det gamle forganget, si alt er blitt nytt.
1: Båta mi jordskislet alle vassen, gjetje båla skjødda nåda sin.
0: Han gjorde det fullkomment.
1: Som da er denne olje sin.
0: Vi leser vers 14.
1: Ja, vi låker den gjennomblå versen.
0: Men Herre, jeg vender meg til deg med min bønn i nådens tid. Svar meg, Gud, i din store miskunn, du som er en trofast hjelper.
1: Mot om hun bor den, må råke siden du loser, Herre, arm og eiges og ypmel. Du ollo arm og gass våre dittig. Vaste munje du beste varse, oskaldas våre i natt.
0: Dette kan vi også lese i det andre Korintierbrev.
1: Den satte måtte mi låket oppen opp i Korintier eller Tjegirjes.
0: I kapittel 6 og det andre verset.
1: Da be opp i kapittelis
0: der står
1: det kapittelis opp i verset.
0: Der står det slik.
1: Da be kjønt jo kjalle jo om den laken.
0: For han sier.
1: Den er sånn selke.
0: Jeg bønnhørte deg i rette tid.
1: Mogulen da råk og så rivte seg siste.
0: Og hjalp deg på frelsens dag.
1: Ja, vekk hen du beste vår spjeve.
0: Se, nå er den rette tid.
1: Gert seg alle der rivte seg.
0: Nå er frelsens dag.
1: Det aller beste jo med beve.
0: Evangeliene forteller oss at Herren ba.
1: Evangelium om høytelig hadde Herre råket alle.
0: Men denne salmen sier oss hva han ba.
1: Da salma mytala migge de moi son rokadalai.
0: Vi skal nå lese videre versene fra 15 til og med 20.
1: Ja, da loka vittan blåa fjersa skøkte loa fjersi.
0: Redd meg, så jeg ikke synker i hjørmen. La meg berges fra dem som hater meg, og fra det dype vann. La ikke strømmen rive meg bort, la ikke dype sluke meg, eller brønnen lukke sin munn over meg. Svar meg, Herre, i din godhet og miskunnhet. Vend deg til meg i din store barmhjertighet. Skjul ikke ditt ansikt for din tjener, for jeg er i trengsel. Skynd deg og svar meg. Kom til meg og fri meg ut. Berg meg fra mine fiender. Du kjenner den spott jeg må tåle, den skam og vann jeg er jeg utsatt for. Alle mine fiender vet du om.
1: Beste mor rapage ser det ikke, alle løyte må gått jo, dyrte må beste jobb og må varsel tegge innom ja, tjadje tjekkene ser det. Alle dyrte tjadje ravnje må bøttel gulga, ja, alle tjekkene løse må njellet, ja, alle dyrte galt og dappa så njellos må bøttel. Vaste munje herre, dasko du armoga svåta la bøyre, jorga lechat, mo bella du større, vajmoladi svåta melde. Ja, alle tjea du modudat, du balva legget oudas, dasko munlen hedis, gecha munje, gecha munje vastidit. Både laka mo silloi, lånis den beste mo varsa latsa i dihti. Don deda mo hikja dosa ja mo hepada ja mo hepa sjukte jo me birra. Båk mo varsa veste tjödjulete du modu joudas.
0: Vi møter her hans bunnløse fortvilelse.
1: Ja, vi ganger dette så større vei ved siste.
0: Men vi møter også hans visshet om seier.
1: Mot om vi ganger dette med deg sånne deres, så sikker våre siste og sånn, det er det som alt er viktig.
0: Det store mørke dyp, det kunne allikevel ikke holde han fast der.
1: Da større søgnes tjengelig svåta, da hi nakt sin like så dårlig da begitta.
0: For han var frelst ifra den.
1: Sånn og sånn i beste jobben da se er det hi.
0: De neste to versene.
1: Da knubbe gøkte mange verser das.
0: De forteller om vår Herrens mørke timer på korset.
1: Da møyta litt herre søgnes ting må råse alde.
0: Vi leser versene 21 og 22.
1: Ja, vi lukket gøkteløy i vårstas og gøkteløyen opp i versa.
0: Deres spott har knust mitt hjerte. så at det ikke engang leges. Jeg håpet på medynk, men det var fåfengt. På folk som kan trøste, men jeg fant ikke noen. De hadde gift i maten min, for tørsten gav de meg en drikk å drikke.
1: Hikke depp med det, du er hjemme og veimå. Nå tar det månland bort som min. Ja, månne, hvor er din arm og stalle meg mot å ilem oktage? Ja, det gjedde jeg mot å inn mun gavnan oktage. Si at munne sahbi borre. Ja, må gøyko dit i at si munne eddika jukat.
0: Vi husker dette fra Golgata.
1: Vi møtte deg sann i Golgatas.
0: Og nå kommer hans bønn om gjengjeldelse.
1: Dal bort deg så råk og satte mausa hit.
0: Vers 23.
1: Gøktelå jo gulma fersa.
0: La deres bord bli en snare og offermålt i en felle for dem.
1: Divte sin bevde skjødd at hartsa baddin sin modu i ådia. Gillan sikker de, går sidlete og ikke bosset.
0: Dette tar også Paulus med i romerbrevet.
1: Dan valde meg det Paulus melde romala tjegirnis.
0: Og David sier.
1: Ja, David selke.
0: La deres bord bli en snare og en felle.
1: Difte sin bjøgde skjødd at gillan, ja, hartse satjen.
0: Så de snubler og får sin straff. Ja, det blir mørkt for øynene på dem.
1: Ja, så det søvner sin kjalm i ågdas.
0: Så de ikke kan se.
1: Nå at det sier jeg satte veinet.
0: Og la deres rygg være bøyd for alltid.
1: Ja, det er sin kjelke såkjelig ha alatsjatt.
0: Det er jo salmenes bok vi finner igjen i romerbrevet.
1: Da la salmer gjerje meg med gavna fast en romer la ikke gjerjes.
0: Og nå er det noen som sier at ja, men denne bønn, den må da være ukristelig.
1: Og da der måtte man ikke selke hatt det at han kan fortelle at i satt eller krist eller stråk og stamme i dag eller kjallon.

0: illudet, sikudet, sikudet, digudet, hoksa, pehtet, ipmela, din vaimu ellos.
1: Første gang Herren kom til jorden, da kom han i ydmykhet.
0: Dalle og bortskarte, herre bodi den etnen, alle dalle bodi som velgarsvådan.
1: Når han kommer tilbake til jorden, skal han komme i opphøyethet.
0: Da som borte fast i nåde siste han etna nalade bokke, borte som dere har med mille bøye doven alles.
1: Her på jorden er det bare to slags mennesker, også i dag.
0: Den etna nalade la dusje gautelan olomofel åtne i den baby.
1: Det er de som er fortapt, og det er de som er frelst.
0: Da la si godet, mannet, lapp og jobb med jeg, da la si god, det er beste jobben.
1: De frelste, det er forløste syndere.
0: Da god, det er beste jobben, da la lovus tjode jobben, sutt og latsjatt.
1: Mens de som går fortapt, det er de som ikke er forløste syndere.
0: Da god, det er mannet hever han opp med, da la sutt og latsjatt, da la lovus tjode jobben.
1: Og nå spør vi hverandre.
0: Ja, det gjør det mye gode god middag, dammet.
1: Hvem tilhører du?
0: Gæsa gula tån.
1: Nå kommer der et hjelpeprogram i det neste verset.
0: Dal borte dere vekke programmet den oppe i versen.
1: Hør nå i vers 34.
0: Gula vas kolmaløy nelja fjersas.
1: For Herren hører de fattiges bønn. Han forakter ikke sine egne som er fanger.
0: Da skal Herre gula deg veiversi olmoi, ja så tjottne jovun olmoi dis i sånn.
1: Hørte du det?
0: Gulle kodondan.
1: Og nå leser vi de tre versene som er igjen.
0: Gjelgokatan gulma mange mors versa vela.
1: Himmel og jord skal prise ham, hav og alt som rører seg der. For Gud vil frelse Sion og bygge opp igjen Judas byer. Folk skal få bo der og eie landet. Hans tjeners ett skal arve det. De som elsker hans navn får bo der.
0: Almi ja enam kalkava mainut suu, ahpi ja buot, midam siste liikat. Tasko ipmil kalkää bestit siuna ja hukset juuda, kaupugi, ja sii kalket aasat, tai siste ja atnit, tai. Ja suu palva läggi nalli kalkää arbetai, ja sii. Kudet rahkistit suunama, kalget asa tai siste.
1: Himmel og jord skal prise ham.
0: Almia enan kalget mainut su.
1: Og med det sier vi takk for i dag.
0: Ja dain sanion selke mi gihtu otna outas.
1: Level.
0: Eller dervan.

Le govejo la sjovt og låta fa spåt i tipp, min losa. Da le dusja okta ein og geino, selka ipp, min. Da le mars den apegol latsjat, je ansa sjek i aga latsjat. Let gaidan mos erit. Mo lakka i sette mikke i baha i båtit. Mot om å datte gi rekker som dod nå, ja datton, at det mis fast ein, galga sjadda at båret gaska våta. Mo bærenan aigon mon digi det seddet, som galga din rengarstosa veldig badgelasas, som galga hengas auditin ovdas. De både god i vårdi bete so, det sette betet åferors at ofte lebbe, gom og losa ein aigo betet båtit. Det da hjelper man din ovdas, jeg må andre gass i adden ditt i det, da han da går dikt i, må jeg må bære den galga dakkatt. Abel, Adam er Eva bære den, edde den, jeg som dakka ipp med gått om gjelde. Sånn overfor oss er labba, hva jeg bjør seg laka nytt ipp med losa. Gå ipp med gjerne Abel, jeg så overfor bjellei. Abel og John andre gass i adde jo mi. Kain, Abel velja, i medvitt asa, at du som darbar så enda gass i adda jo mi. Som gadda at jo sånn ratja garra sitt, no boris go jo veis, dele ipmil sonja dota vars. Jo no velje sånn ers gein oss, mot det da i dolvos og ipmil osa. Ipmil, da jeg fastein, at jos olmo galgale båre dilli, det fært i åpat at det må si galge el litt. Den ditt i aigo må velge litt ofte alma, ja så bjæra sja. Den såga tjada, aigo må en obba meir mi borestivne ditt. Si galge åadjut bakom meid, må jeg åpa hit, olmo i det, må si galge el litt. Goki eigidas mangel, at jeg ipp min låg i bakkon, må se si, gå til jeg ståra overmors Israel almogis. Eller dart låg i bakkomat. Jeg du skal gale ære ippmel, god mån. I den galga adne tjerra, du ippmelat, nama dusja latsjain. Ane mojt og svoinga den beive, at du dan bassen anak. Godni at du ætjat, ja du etnat, og du beive sjadde etnagen, den etna mest. Mai herra, du ippmel, du dne adda. I don galga goddit. I don galga forosett. I don galga svaladett. I don galga zelket vere du av storsa. Du laga morsa tås deg. I don galga anestovot, du laga morsa veso. I don galga anestovot, du laga morsa taka deg så balvaledje. Deg så biga. Deg så vovsa. Da er så asena, da er meidige med gula du lager mot seg. Da er båret bakkonatt. Du har på et midje det ippmil dato bidra. I denne går ippmil rekkeste min. Det er så dato, alo da båret mos. Måte mi gall etle båret, jeg oktage vei ippmil, dato mel det er litt tjadat. Da bakkoma meg ippmil addi, galge olmode tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ipp min bærne i båta, det galge så nobba stort i sin vaimo, nå at det si heldig skottet han, mange ei, mye borrille. Jeg så bokte satt et båkat og gjort andre gass i adojomi, da han ovdas med si båstort litt bargan. Ipp min sa det profetet, jeg galge tjetit, at det ipp min bærne i galge båtit. Profetere dakkar olmat, geidi ippmil sarno vaingars bokte. Profetet fa smuita litt an olmoide. Profetet saia smuita li, at du går ippmil bærne rega da, da galgan an imars larsat dappa hovat. Getja, njeida sadda manga i vostai, jeg rega da at det bærne, som gotjo som nama Immanuelen. Da nama maksa jeg, ippmil, vi melde. Profet Mika einosti, at du som galga rega ditt Betleheimes. Esaias selka meidai, at du ippmil berni,
skal gå og lukke ille at min soddo er dittig. Går vi bare gatt dama ipp min li sida, jeg et ikke bare gatt dama i sånn dato, det soddo datt mi. Som skal gå heva do og jovot, jeg renger stå vot, og jeg med åd jo treffe ipp min lin. Måtte gå som båta,

Ja, her er jo en typisk line dance låt med Achy Breaky Heart, og jeg tenkte jeg skulle fortsette videre med mer line dance melodier. Nå skal vi høre på Brooks & Dunn, som kommer her med Boot Shooting Boogie.

så skal jeg spille en dame som jeg er helt fullstendig klar over at det er lenge siden jeg har spilt, nemlig Tanya Tucker. Her skal hun komme med en flott låt som heter Oh, What It Did To Me.

Ja, det jo på Norge, og det var ingen tvil kan vi hørte her. Nemlig Lillian Askeland med Jimmy Brown. Jeg skal over til Arne Benoni, også han skal få lov å synge på norsk denne gangen. Her kommer han med Døra på gløtt.

så skal jeg spille en melodi som mange har spilt inn, og kommer sikkert til å spille den inn videre. Melodien jeg snakker om heter Between You and Me. Den skal vi høre denne gangen med Marty Stewart. Her kommer den.

0: Ja. Fikk der han Oddbjørn også ankommet studio.
1: Ja.
2: Sånn, jeg skulle ta mikrofonen litt nærmere, så slapp han å være så mye lavere nå.
0: Ja, ok.
1: Nei, men nå.
2: Oddbjørn har sånn radiostemme.
1: Oddbjørn har radiostemme og radioansikt.
0: Ja, radioansikt.
2: Ja da. Vi har ikke noen innringere så langt, så vi kan jo gjenta spørsmålet. Hvem som var fransk president på mestparten av 60-tallet?
1: Ja.
0: Og denne karna var nesten egentlig hele 60-tallet.
2: Ja, det er jo det mestparten betyr.
0: Ja, mestparten. Egentlig hele.
2: Ja. Uh-huh. Og hvis du er ute og flyg, så har du hørt navnet ofte.
0: Ja.
2: Faktisk. Ja. Vi satser på at noen ringer. Ja, da har vi fått oss en tospann her.
1: Ja da, det er jo litt hektiske dager. Sånn at jeg nådde ikke å komme så tidlig som man Eskild da, men nå er jeg nå inne og ja. Skal være med. Så jeg må stikke av en liten tur for at jeg har drosjevakt også, så for vi kjører jo enda for pasientreiser, så når flyet kommer så må jeg lure meg og gå det.
0: Ja da.
1: Sånn er det. Ja.
0: Skal vi se om vi får en innringer, eller kanskje han Are fikk en inn nå allerede? Kan jo være det at vi var så heldige, eller? Han

0: får inn på den linken til YouTube, så får det opp hvor mange som er der.
1: Så vi ser om vi har noen med oss, eller om vi er alene. Det er ikke det, vi er gode å prate. Så,
0: det er vi.
1: Så ikke, skal ikke stå i det.
0: Nei, jeg klarer ikke også å se hvor mange som er inn.
1: Nei da, men det er jo så. Vi får nå bare vente og høre hva han sier. Så vi har fint vær med han.
0: Ja.
1: Kanonvær.
2: Vi har fått innringer, og jeg måtte bare få laget til et spørsmål.
0: Ja.
2: Men nå har vi med oss Benita.
3: Hei!
0: Hei, hei, Benita! Du visste hvem som...
3: Hei,
0: ja, hei, ja. Du visste hvem som var president i Frankrike hele 60-tallet.
3: Ja. Ja? Ja, man sier det på fransk.
0: Klarer du det?
3: Litt. Charles de Gaulle. Ja.
0: Det stemmer det.
2: På norsk Charles de Gaulle.
0: Charles de Gaulle, ja.
1: Ja. Ja, ok. Ja, det var ikke jeg klar over. Det var noe bra at du kom inn her. Så vi nå setter oss her utover kvelden med det her spørsmålet.
3: Sånn er det.
1: Sånn er det bare. Hva vil Benita gjøre i dag?
3: Nei, jeg skulle lov Benita å høre noe på dere.
1: Ja.
0: Ser du på oss også?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, på Facebook og YouTube.
0: Ja. Mm.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det er det jeg ser på, ja. Nei, ellers så har jeg bare vært på jobb i dag.
0: Ja. Det er jo det dagen går, ukedagen går til, men det er godt med helg når det blir det.
3: Ja, det er herlig.
0: Og nå får vi jo fint vær, og... så det blir bare lekkert.
3: Ja, jeg gleder meg.
0: Ja.
2: Vi har jo en sånn gjennomgangskonkurranse her. Du skal tippe et tall mellom 1 og 20.
3: Ja.
2: Ja.
0: Har du?
3: Jeg kan tippe 20.
2: 20 har vi skrevet.
0: Og da?
2: Så kan du få sende hilsen, og til slutt så skal du få lov å stille ditt spørsmål til neste.
3: Ja.
2: Mm.
3: Ja. Jeg vil sende god hilsen til Eskil. Han er jo veldig, veldig flink.
0: Takk for det.
3: Ja, og så vil jeg sende god hilsen til Anne-Lise. Hun hører vel på. Og så Mona, hun hører på. Og bestemor og bestefar, de hører også på, håper jeg. Håper jeg de gjør. Og ellers har jeg kjent jo kjære vil jeg hilse til. Og Mona som hører på. Og mamma som kanskje hører på. Ja. Jeg hilser til alle som hører på oss.
1: Så rett du gjør.
3: Yes. Og så hilser jeg til han Oddbjørn.
1: Ja, og vi hilser jo til deg.
3: Ja. Jeg hører det.
1: Ja.
3: Jeg hører det.
1: Ja da.
3: Jeg hilser til han Oddbjørn også, ja.
1: Ja.
2: Da hadde du laget et spørsmål, så har jeg notert svaret. Ja. Så da kan du få lov å stille spørsmålet til neste innringer.
3: Ja. Hvem var utlokket? Ok, nå prøver vi igjen. Hvem var utlokket Vida Lalokka?
1: Ja, akkurat.
3: Da ringer du. Da ringer du 78 49 65 50.
1: Ja.
2: Yes. Takk for at du ringte inn, og riktig god helg, Benita.
3: Takk det samme du også.
0: God helg, Benita.
3: Takk det samme.
2: Ha det.

0: Der hørte vi Will Harrison og Cave Springs med Dry. Og da har vi fått med oss en innringer. Bore baby, der hadde han svaret. Yeah. God dag på samisk.
1: God dagen.
2: Ja, og det er Jonny vi har med oss.
1: Ja.
2: Ja, hvor det går?
1: Det går bra.
2: Ja. Hva han styrer med på en fredagskveld?
1: Jeg gjør det på åker.
2: Ja.
1: Og ellers har jeg sett The Voice.
2: Ja, hvor du synes det gikk?
1: Det gikk bra.
2: Du var fornøyd med vinneren?
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja, det var litt spesielt i år at det var fra samme hun som hadde alle tre som var i finalen.
1: Ja, jeg tror det var Ingebjørg Bratland.
2: Ja, stemmer det. Så det var litt kjedelig for de andre. Men sånn er det nå bare.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Og ellers, Jonny, det er jo lenge siden man har hørt noe fra den karen.
1: Ja, jeg holdt tett på jobb, ikke jeg?
2: Ja, ok, så du er der nede.
1: Ja.
2: Ja? Og det går bra?
1: Ja, det går bra.
2: Ja. Trives der nede?
1: Ja, det går bra. Men sammen i Nord-Norge.
2: Du gjør det, ja.
1: Ja.
2: Ja, Katte, skal du oppover en tur på ferie?
1: Ja. Får du bli når jeg vinner lott?
2: Ja, det er dyrt å reise. Det er det som er problemet. Ja. Det er vanvettige priser nordover. Det er bare sånn det er blitt. Så. Ja.
3: Du, Jonny, vi har et gjennomgangsspørsmål. Et tall mellom 1 og 20.
1: 7.
3: Som du kan gjette.
1: Tallet
3: 7, ja. Sånn.
4: 7.
3: Er det noen du vil hilse til?
1: Han hilser til alle kjente.
2: Ja.
3: Da.
0: Det er det enkleste.
1: Ja.
2: Så hilser vi tilbake til deg, Jonny, og ønsker deg god helg.
1: Da får jeg riktig god helg, og hvis ikke det kommer igjen da, noe mer på radioen, så ønsker alle en riktig god sommer.
2: Ja, du skal bare ringe når vi er på luft, altså.
0: Ja. Jonny, han har et sportsrelatert spørsmål.
2: Ja.
1: Ja, det er. Som alle vet, så skal Norge ut og spille VM-kamper i fotball. Hvem er åpningskampen som Norge skal spille? Hvem Norge møter i åpningskampen i fotball?
0: Ja. De som vet det, ringer 78 49 65 50. For du har takk for at du ringte, Jonny.
1: Vær så god.
0: Ha det bra.
1: Hei
3: da. Ha det. Da.

0: Ja, det var det sånn å forstå at det ikke var noen på...
1: Det er ikke noen forløpig, og vi kan jo si at det var Cody Francis, Honey Take My Hand, som sang, og der har vi en innringer, så bare dere prate litt, så skal jeg sjekke.
0: Ja. Ja, i mellomtiden mens vi venter på, vi har noen som vet svaret på åpningskampen til Norge i fotball-VM, så...
2: Så må vi...
0: Så får vi dem igjennom, og så skal de vel ha et spørsmål. Så vi må nå prate litt, Eskild.
2: Ja. Vi skulle ha hatt en, en... Det skal vi ta oss og finne. Den... den... den der der. Friskusten.
0: Ja.
2: For da er det noe som er kommet... Friskhus Gamvik, der er det et sånt oppslagsverk som viser hva som skjer
0: ja, av aktiviteter som forskjellige arrangører kan legge inn, og det begynner å bli ganske bra nå i Gamvik kommune faktisk. Av, hvis du ser, hvis du går på den andre der hvor det står arrangører lenger opp
2: ser der, arrangører
0: der, ja. Der, ja. Der, så får du se nedover så ser du alle som er lagt inn, sant?
2: Ja. Mejan Snøskuterklubb,
0: FAU og
2: FAU.
0: Vi med vi, Mejan Folkeakademi, Gamvik Kunstforening, Mejan Idrettslag, Innebandy har egen, Klatring har egen, Stepp og Styrk har egen, Delfliklubben har kommet inn, Torsmenn, Nordkjønn, Museum og Historielaget, SV og Helsesportsforeninger, Skyttelaget, Idrettslaget generelt da, Gamvik Revy og Teaterlag, Hans Enge er også
1: da.
2: Da.
1: Har vi fått med oss Jack Ivar?
3: Ja, hallå, hallå, god kväll.
2: God kväll, god kväll, Jack Ivar.
3: Ja, och jag som är väldigt intresserad i fotboll är med att det är Irak som ska spela.
2: Det är helt korrekt.
3: Hvor god er det sport?
0: Ja, jeg må være så ærlig inne med at jeg kunne ikke det.
3: Ja, ja, ja. Neida, litt følger man jo med sånn.
0: Ja.
2: Hva du, Jack Ivar, gjør i dag?
3: Nei, da, jeg må si så mange andre så har det ikke vi satt noen folk til med på det der Voice og så litt på det og se litt på nyheter og så litt over tid så skrudde vi over på radio med han.
0: Ja, det er jo vi glad for.
3: Ja. Ja da, det er jo flotte greier å høre på dere som er... Ja, det er jo noe å oppå si slå i all fredagskveld. Så det er jo helt ondreit.
0: Ja,
2: absolutt.
3: Ja da.
0: Ja.
3: Neida, ellers så gjør han ikke så veldig mye. Litt når man tar hjelp om barnebarnet mitt. Graver noe masse ut av kjellene, så legger han ut litt gold med isolere, så... Vært å hjelpe han litt i øynene, Tobias.
2: Ja.
3: Ja,
2: det er kjempebra.
3: Litt må man gjøre det. Vi gjør det litt for barnebarnet.
0: Ja, ja. Så det er litt, det er viktig å ha noe til å gjøre, så det...
3: Ja, hvis det er det, hvis det er det.
0: Ja.
3: Nei, det er så...
0: Så er det ikke noe sånt. Ilona, hun var jo over på sangen på onsdagen. Hun er jo med i kore også.
3: Ja, da, hun liker sang, det gjør hun.
0: Ja.
3: Så jeg slapper noe over til meg da, Ben, så det er ikke veldig med det.
0: Jeg tenkte jo at du skulle være med, men at du hadde glemt av sin demenskore.
3: Ja, jeg hadde jo glemt av. Nei, jeg bruker jo å si at det er så umusikalt at hvis det er på hodet så kommer katter veien. Nei, jeg var jo en gang for mange år siden, da var jeg i mannskole i Gamvik, da sang andre bass, annen bass.
0: Ja.
3: Så det var jo veldig artig, men vi hadde lærer som var dirigent der, så vi bare lærte sangene, og så satt han dem sammen på alle stemmene, og så var det... Og begynner på en ny, en eneste fremførelse vi hadde, det var vi sang i en begravelse i Gamvik. Det er en som døde som hadde en talestasjon i Gamvik, så det var eneste opptreden vi hadde.
0: Ja, men
3: det var jo artig å synge.
0: Ja, da så er det det sosiale. Jeg er jo der oppe og hjelper til å sette ut bord og stoler.
3: Ja.
0: steke vafler med hvert og, og det så men det, det jo det, det sosiale også, også så.
3: Ja da visste du det vet og, og sang og musikk det jo noe som vi, vi her oppe er jo oppvoksne jeg husker jo da jeg vokste opp så var det jo masse av de her folket det var fiolin og det var mandolin og ja, ja. Alle spilte på et eller annet så ja. Det var virkelig koselig men det ikke som nu de melodier som jeg hører det ikke mine alle det akkurat som Grand Prix melodier når jeg hører en melodi som jeg synes var fint så har man lyst å nynne litt på det men nu du husker ikke hva den heter men er det så mye jeg sier så mye dritt det er ikke sant
0: ja, nei, jeg hadde en episode i kveld han, han mellomste sønnen min han har jo kjøpt huset på nedsiden av meg Så
3: ja, ja.
0: Tok han seg antagelig en liten en, og så hadde han, begynte han å spille musikk der nede. Og det hørtes jo opp til meg, så da sier jeg til han Eskil, at han, Eskil han sendte meg en video, så sa, du kan jo hilse han fra meg og si det, at hvis han ikke, nu blir still, så får du kjøre opp dobbelt
2: lag med gips.
0: Gips på hele huset.
3: Ja, ja, ja.
0: Så, det blir jo stilt.
3: Og ellers så vil jeg nå si til alle som hører på, hvis noen er interessert. Vi har søndagen, har vi slettet sitte åpent for siste gang nu. Nu i sommer, da begynner vi 1. juni på 4.
0: Ja,
3: og hvis det nå skulle bli noen åpning i sommer, så er det noen jeg bruker kalle som gammelkveier som kommer hjem. Men de kan jo ha noen gang en eller to som i forbindelse med kulturdagen i den tiden der.
0: Ja.
3: Men offisielt så, så stenger vi nå, og for dem som er interessert så skal vi ha årsmøte samme dagen, og det blir akkurat sånn at vi slutter jo, det er åpent fra 11 til 1, så, så sånn er det at vi da tar årsmøte, og dem som er, vi har ikke hatt noe medlemskap på mange, mange år, så, men dem som er interessert å kunne være med, de er hjertelig velkommen, selv om de er ikke medlemmer nå før. Det er bare at du er interessert. Vi trenger litt folk å være med der, så det...
2: Ja, nå bør vi komme helt sikkert over og spise vafler på søndagen.
0: Men vi tar ikke på vær.
2: Vi tar ikke på vær, det gjør vi ikke.
0: Pina
3: ned. Jo, jo, det, ja, da får dere bare halv
2: vafler. Ja, bare halv vafler, da.
3: Ja. Nei, da, nei, da, men det er noe... Jeg har noe sagt det der man tar på kaféen i dag, bort du med av dem. Og til mange andre, men... Det står noe plakat, og det er noe opplyst til de fleste, så det får du se.
2: Det er noe veldig trivelig der borte.
3: Ja, da, det er jo koselig å være der ute.
2: Og masse folk. Og folk
3: ja, visste du det? Mm. Det varierer jo litt, men det meste vi har hatt i år, det var faktisk kjærtorsdag, men det var noe litt grilling i tellen. Det var jo over 60 stykker.
2: Det er jo kjempemessig.
3: Ja, visste du det? Visste du det? Det er jo nesten mer folk enn det er i Gambik, men nå er det veldig mye medverkene som kommer, så det er jo veldig artig.
2: Ja.
0: Det, er, det har jo noe med den Østavien, ikke sant? Og den, hva for lukta? Hun kommer jo hit.
3: Ja, det er jo det.
0: Vi kjører etter hva for lukta.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, du, Jack Ivar, har du hørt gjennomgangsspørsmålet? Tall mellom 1 ja. Og 20?
3: Ja, jeg skulle nå ta foto her. Skulle jeg klødde på en helsplass og analyse, og ligge og ta mitt lykketall. Nei, ja, det kan jo være akkurat det samme. Akkurat det samme. Jeg skal si jeg sier 11 eller tallet.
2: Nei, 11 er ledig.
3: Nei, nei, nei, da tar jeg det. Det er noe samme kan man ikke bli på, så det er noe greit.
2: Ja. Har du noen du vil hilse til? Nei, da,
3: ja, jeg hilser til dere i studio og teknikken deres, og så vil jeg hilse til Oskar som jeg fikk hilsing ifra. Ja, faktisk sånn, jeg hilser til alle kjente. Så har jeg nå sagt det, så slipper jeg å nevne land. Jeg bruker lang tid likevel, så det er noe greit.
0: Ja, men det er bestandig trivelig å prate, så det er noe greit.
3: Ja, jo, det er jo det. Det er jo det.
1: Ja, da. Da skal han jo få lov å stille spørsmål til neste.
3: Ja, og det er et spørsmål som er slett med fyr. Hvis du går mot fyret, så har du en trapp som går opp til døra. En murtrapp, kan du si. Och så till du är helt uppe på toppen, toppen av fyren och då går då hela kolda svimmer upp igen. Hur många trän är det från yttersidan när du börjar på murtrappan, går igenom dörren till fyren och så helt upp till toppen?
1: Ja. För dem som vet det så är det bara att ringa 78 49 65 50.
0: Ja.
1: Ja. Från Jocke, okay. Tack för att han ringde och fortsatt god helg.
3: Ja, ligger så till Jocke.
1: Ja. God helg.
3: Hej.
1: Ja. Hur många trinn är det från du står på yttersidan 4 och till du är uppe på toppen?
0: Så du börjar med trappen.
1: Ja. 78 49 65 50.

0: Ja, halloen. Da vet jeg ikke jeg kom på lufta nå, og vi har helt sikkert en innringer med oss. Og
1: nå har vi Ogro med oss.
0: Ogro, ja.
2: Yes, her Ogro med, ja.
0: Ja, og du visste hvor mange trinn det var fra...
1: I fyret.
2: Det er 139 når du går inn i fyret og begynner å klatre oppover, ja.
0: Ja, ok. Ja?
2: Mm-hmm.
0: Hva du gjør i kveld?
2: Nei, jeg er nå... Vi lar med venner og koser meg.
0: Ja. Det er det man skal gjøre på en fredagskveld.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det skal man gjøre, ja.
0: Mm-hmm. Og så hører du dere på radioen.
2: Ja, vi hører på radioen her som jeg er også, for jeg er ikke i Gamvik.
0: Du er ikke i Gamvik? Nei.
2: Nei.
0: Hvor du er henne?
2: Ikke så langt unna, jeg er i Laksel.
0: Laksel?
2: Bare 25 mil unna. Ja.
0: Ja.
1: Det er bra du tar med deg lyttevanene dit inn og sprer budskapet.
2: Ja, og så prøver jeg å få dem til å ringe inn, vet du, men det er jo bare feiginger. Så jeg må jo lære dem litt opp da.
0: Vi er jo ikke farlige her.
2: Nei, det er ikke farlig. Jeg regner med at de hører på det nå, da.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Det er snille, kjekke folk fra Laksel.
0: Ja, det er det.
2: Det finnes noen der også, vet du.
0: Ja, absolutt. Det er mange. Jeg jobber vel med mange fra Laksel, så.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da...
1: Gjennomgangstallet mellom 1 og 20...
2: Oi, var det bare rett og slett et tall du skal...
1: Ja, og så trekker vi etterpå. Til vi finner en som...
2: Ja, jeg hørte Jack Ivar i sted, så jeg skjønte jo at våres tall var borte.
1: Ja.
2: Og han sa 11, så da må jeg si 12, hvis det er der.
0: Det er ledig det.
2: Ja. Mm-hmm. Yes. Sier jeg det?
0: Er det noen du vil hilse til?
2: Ja, som vanlig. Alle kjente, og... Dere i radioen, og...
0: Det takker vi for.
2: Det er like greit å si alle kjente, for at da har du ikke glemt noen. Kan også ta de ukjente, for sikkerhets skyld.
0: Da er ingen glemt.
2: Så, da er i hvert fall ingen glemt. Mm.
1: Da skal du få lov å stille neste spørsmål.
2: Ja, det var jo... Jeg måtte jo ta det som full fart på sparket uten å være forberedt, så da er jo mitt spørsmål om at vi har jo en som skal drive der ute på Slettens fyr i år, så jeg lurer på hva er navnet på den personen.
1: Et veldig internt spørsmål. Vi får satse på at det er noen som kjenner til det, som hører på. Nå har de sjansen å ringe inn.
2: Yeah. Nemlig, og det er ikke sikkert de finner det med å google det, så det kan bli litt spennende.
0: Ja.
1: Vi får komme med noen tips underveis.
2: Ja.
1: Yes. Nei, men takk for at du ringte, og fortsatt god helg.
2: Ja, samme til dere.
0: Ha det bra.
1: Da er det altså hva heter vedkommende som skal
0: Jobbe på Slettnes
1: i sommer. Hvis du vet det, 78 49 65 50. Da tar vi en sang mens vi ser om det er noen som vet.

0: Halloen!
1: Heia, det er Rigmor her.
2: Hei. Ja, Rigmor med, og så må jeg skynde før Rigmor får prate med deg og si at det var Greenlight Ifchan Sin. Det var et litt rart navn, men Greenlight heter sangen. Hei, Rigmor!
1: Greenlight, jeg hørte det helt tydelig. Heia!

0: Det er ikke min hund. Hun er litt okay. sånn, hun kan finne på bjeffe fordi at det er i telefon.
1: Ja, hun kan.
2: Så du på jobb på fredagskvelden?
0: Jeg på nattevakt. Jeg skal være på jobb helt til 8 i morgen tidlig.
1: Ja, ok.
0: Så er det.
1: Da er natta ung enda.
0: Ja, den er det.
1: Ja.
0: Så er det sånn at hun kan ringe på.
1: Ja, ok.
0: Så man passer på i natt, så da må jeg plutselig si ha det å gå.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn er det.
1: ja.
2: Ja, vi kan jo ta det gjennomgangstallet.
0: Ja, jeg har ikke fått med meg, så bare gi meg.
2: Det er tall mellom 1 og 20, og så trekker vi etterpå til vi treffer på en som har rett.
0: Ja, 13 er det tatt.
2: Selvfølgelig er 13 tatt. Vi har jo hatt både Annelise ja. Og Jack Ivar og Gro inne.
0: 3 da, 3.
2: Tallet 3, ja.
0: Ja, det er jo lykketallet mitt, så det må jo gå bra.
1: Ja, den er ja. Helt ledig.
0: Helt ledig. Ja.
2: Og så prater vi jo skikkelig bort, så når du er ferdig å prate, så holdt jeg på å sende hilsen, så skal du stille spørsmål, men ja. Da må du bare holde linje etterpå, så må du fortelle meg svaret etterpå.
0: Ja, ok. Da legger jeg ikke på, da bare stiller jeg et spørsmål.
2: Ja,
1: Men først kan du få lov å hilse hvis du har lyst til det.
0: Ja, vet du, jeg tar en sånn veldig som er rund i kan. Jeg hilser til alle jeg gikk i klassen med. Jeg hilser på Bjørg Eva og den gjengen der som hører på Oddbjørn og dem. Og Hans Kåre. Hvis han sitter og hører på, det vet jeg jo ikke. Hei, Hans Kåre. Rart å sitte her på en fredag og savne det.
1: Og så var han ikke der.
0: ja, da. Så, nei da, men jeg visste ikke det.
1: Ja.
0: Jeg visste jo ikke det,
1: At det var reservene som var inne.
0: Nei, nei, jeg så ikke det, for jeg plutselig logget meg inn, altså, så var det der og hadde.
1: Oddbjørn er jo også faktisk med i dag her, men han er på en liten taxitur nå. Nå ser det ut som han kommer inn gjennom døra, så vi får, vi får han inn i studio nå om noen sekunder.
0: Hei, Oddbjørn.
1: Ja.
2: Han hører ikke det.
1: Han hører ikke helt enda, men nå kommer han inn her, så skal han sette seg lamme med.
0: Det går så bra det. Jeg kan fortelle hva jeg skal gjøre i helga da.
1: Ja.
0: Så jeg skal på et... Jeg skal ha den her hunden da, til i morgen, siden jeg jo er på nattevakt. Så skal jeg hjem og sove når den hunden er hentet. Og på søndagen så skal jeg på et kurs hele dagen, og så skal jeg rett på nattevakt igjen. Så det ble en sånn hektisk helg det her.
2: Ja.
0: ja, sånn ble det.
1: Der,
0: nå hører han Oddbjørn med.
3: Ja, ja, ja.
0: Hei, Oddbjørn.
1: Hei, ja. Ja.
0: Han ba meg hilse til hvem jeg ville hilse til, så jeg hilset alle i klass.
1: Ja, det var jo...
0: Det er jo liksom det, den gjengen som du og Bjørg Eva og Lene og alle, ja, som Einar og den gjengen der.
1: Ja.
0: For ja, det er mange med ham jeg ser som jeg ikke kjenner lenger, vet du, for at jeg reiste jo der i sjøen når jeg var 13. Jeg har vært på gjestevisitt etterpå.
1: Og jeg var 13 når du reiste?
0: Ja, når vi flyttet til Kirkenes, så var jeg 13, 14, 14 var jeg vel kanskje.
1: Okay.
0: Nei, jeg var 13. Å, det var i 82 vi flyttet, vet du.
1: Mm.
0: Og så har jeg jo bare vært på litt sånn, et sånn, litt halvandet år, to år til sammen, sånn små vi sitter etterpå.
1: Ja.
0: Så det er veldig mange skjermede for meg med ham, så jeg bare hilser til alle sammen. Og så hilser jeg til dem som vet hva meg er, og så hilser jeg til dem som ikke vet hva meg
1: er. ja, da, det tenker jeg sånn. Men det er jo lett å bli kjent med folk her når man nå kommer hit, så...
0: Når man først er der, ja, det tror jeg ikke er noe
1: skummelt. Nei, det.
0: Det her er jo verre her nede. Her blir man ikke kjent med folk hvis man ikke går og skraper på døra til naboene, og det liker de hvis de ikke.
1: Nei, det er et spesielt folkeslag der, sør på.
0: Ja, man blir ikke kjent med naboene. Så.
1: Nei, det, jeg forstod det sånn på flere som flyttet både til Arndal og den der nede rundt.
0: Ja, det er ikke uhøflig, altså. Det er sånn på hils og på nikk og snakke om hage og sne og sånne helt generelle værting. Men det er jo rek på døren til folk, liksom. Det har jo noen som er fært til. Jeg oppdrar dem til at jeg kommer uten å ha ringt på forhånd, men de blir jo så skuddredd, vet du.
1: ja, ja, ja.
0: De skal stille i stand før man kommer. Vask og rydde bak.
1: Ja, det der har vi også snakket om, fordi at... Jeg har snakket om å skulle invitere noen på middag til meg, men jeg tenkte man må få ned det juletreet som står ut i gangen først.
0: Ja, så, ja, er det noe som er...

0: Ja, du åpner døra, så hiver du det ut.
1: Jula var det helt i påske nå.
2: Er det sommer?
1: Det er kast påske.
2: Ja. Mm.
0: Neste påske.
2: Så, jeg får tak i posene i hosene. Det er på byggfaget, så skal jeg pakke det ned og få det på loftet.
0: Ja.
2: Så,
1: få ned jula.
0: Jeg tror at folk tror at det er så mye ryddigere og renere av alle andre. Fordi at man ikke tar imot uventet besøk. Så tror man at det er så blåst hos alle andre til enhver tid, så blir man redd for å ha besøk når det ikke er blåst hos en selv. Men jeg bryr meg ikke når folk kommer inn døra, så ja, sånn ser det ut her. Jeg holder på å brette en million klær her, og det er ikke alltid jeg gidder å gjøre det ferdig, så det ligger noe her.
2: Nei, og vi får jo ikke, som sagt, vi får jo ikke noe fisk opp, altså, lagt oppdrett ut i fjorden her, så jeg begynte med hybelkaniner, oppdrett av hybelkaniner, ja. Så det går godt.
0: Ja, ikke sant?
2: Det går godt.
0: Får du selv dem?
2: Nei, jeg gir dem bort. Ja, samler dem i sånne poser, hvite poser.
0: Jeg har sånne også, og så har jeg noen enorme edderkopper, men det er jo faen ingen som vil ha dem.
2: Nei.
0: Det er sånn de edderkoppene her nede, hvor stor de er. Man ser øyefargen der med så hårene på beinen.
2: Ja, og det er jo det verste. Det er jo det at, og det går jo ikke an å klappe den flat med avis heller, ikke sant? For det første svårt du ikke takke avisen nu, og hvis du er så heldig at du klarer å klappe den flat, så kommer det jo faen med 5000 i begravelsen.
0: I begravelsen? Gjør det det?
2: Ja, de sier
0: det. Jeg tar dem. Jeg går med fly. Oi,
3: hva er det rart?
4: Det er noe rart med mikrofonen til han, Oddbjørn, så han... Jeg prøvde bare å trøkke litt.
0: Ja, okay. Gud, for en høy lyd. Jeg trodde det var sånn der, nå har dere pratet lenge nok lyd.
2: Jeg trodde det også.
4: Og Oddbjørn, han må ta på seg litt mer utestemme når han prater.
2: Ok.
0: Ja,
2: ok. Ja vel, skal vi huske.
0: Ja. Yes. Da er jeg vel egentlig ferdig å snakke. Tenk det, at det går opp.
4: Ja. Og siden du ikke har fortalt meg svaret, så må du bare huske å ikke legge på etterpå, så skal du få lov å fortelle meg svaret på ditt.
0: Jeg har ikke sagt et spørsmål enda.
4: Nei, men jeg bare forbereder deg på for at ikke du bare skyndte deg å legge på.
0: Ja, nei, det er godt du gjør, for jeg kan fort glemme av.
2: Hva heter hun jeg passer?
0: Ja, jeg skal ha et lite lokalt spørsmål her også. Hva heter hun som eier den hundepasset? Nei, hva heter mora til hun som eier hundepasset? Det tar skikkelig interne ting. Ja. Nei, jeg har et internt spørsmål her også. Skal jeg bare skyte fra hofta her også?
4: Ja da. Det er jo forhånden
0: det
4: Chang som heter.
0: Det er internt for meg han da.
4: Ok.
0: Ja. Da vi gikk i 5. klasse, Oddbjørn, så hadde vi et sånt prosjekt der vi skulle prøve å plante ting i Mehamn. Så vi fikk en bestemt plante i søkk og kav som vi var ute og plantet alle sammen.
2: Ja.
0: Og det er kanskje noen som vet, og kanskje andre som ikke vet. Hva plante var det?
2: Ja, det var et godt spørsmål.
0: Det var ikke det et godt spørsmål?
2: Det var et veldig godt spørsmål, for jeg ser det jo fremfor meg, men jeg vet ikke hva det heter.
0: Du ser det fremfor deg, men du vet ikke hva det heter. Sånn føles det når det er noen interne spørsmål. Nei, det var det jeg kom på i fart.
2: Ja, nei, men det var veldig bra. Den er veldig bra. Men det var fint å høre at det var at når vi gikk i 5. klasse. Så det...
0: Ja, det var når vi gikk i 5. Jeg husker ikke å si årstallet, for faen. Nei. Det var år og dag
2: siden. Hva var det? Det var i 5. klasse. Da gikk, det var i 79?
0: 70... Jeg vet ikke, hva gikk vi i 5. klasse?
2: Nei, vi gikk ut i 85, så da var vi i 9. klasse.
4: Dere begynte nå på skolen i 76.
2: Ja,
0: ja ok. 80, 81
4: nei,
0: da.
4: Nei, ikke 76, 77. Ikke det?
2: Ja, nå skal vi ikke...
0: Nei, men altså, vi orsker ikke... Vi trenger ikke å ta årstallet. Vi bare sier at det var et stort prosjekt der det skulle plantes ut mye planter en gang på... forrige årtusen.
2: Men det har fungert veldig bra.
0: Det har fungert superbra, alle merker jo det.
2: Da er spørsmålet, Aron får jo bare lure, for han tar sikkert ikke å huske hva det er som er svaret.
4: Jeg ser også før meg svaret, men det nødte jo ikke det, jeg har ikke navn på det.
0: Nei, ok.
2: Ja. Nei, men denne greien, Rigmor, du får ha en riktig... Har du fått lov å hilse,
1: forresten? Jo, jeg har fått lov å hilse, ja.
0: Jeg har hilst alle veier, ja da.
2: Ja,
0: da
2: får du ha en riktig fin helg, selv om det er arbeidshelg, så...
0: Ja, da takk i like måte. Lag dere en god helg.
2: Ja.
1: Ja. Det skal vi gjøre da.
4: Yes.
0: Ok. Ha det bra.
4: Takk for at du ringte. Ha det bra.
0: Ha det. Ha det.
4: Da er det å ringe 78 49
2: 65 50.
4: Yes.

Sette på med Nanna. Til slutt så må jeg danse med dem begge to. Det er ikke godt å si, men jeg tenker på å fri. Det er nei, men ikke lett, for nå har jeg det så hett. Jeg skal bli så sjeleglad, og jeg vet vi

Vi hørte Johnny Carey og hans orkester i en samba, Meglio Stasera. Janne og Lennart er en duo fra Sverige. Da skal de få lov å komme her med en melodi, Gammel bryllupsvals.

Janne og Lennart i Freskt driver i en melodi som heter for Gammel bryllupsvals, hørte vi på. Hank Holler på amerikansk, det en trekspiller og vokalist fra USA. Vi skal høre på Hank Holler her i melodien Polka Dance.

Steinar Reinholdsen band med melodien Vil du danse med meg? Anitas orkester fortsetter i neste melodi. Da skal vi lytte på en som heter for 40-årsdagen.

Hanne Kari Bakke fremførte polka etter Rudolf Tesneset. Den tyske tangomesteren Alfred Hause må vi høre på i neste melodi. Han fremfører en tango som heter Unter der Roten Lanterne von St. Pauli.